0: verden, og alltid der du er, i appen NRK Radio. Abel
1: Tesfaye. Hello, hello, det er da meg, og god mandag til oss begge to. Vi gjør Oscar med Cause with Nothings veldig straks. Vi skal også høre lyden av Dennis Lloyd sin Nevermind. Men først ut av denne mandagsmorgen på MV3, så er det Drake sin One Dance.

Mitt navn er Singer Oskar med K, straks Madeleine sin 9-5, også skal være et høydepunkt fra klubben på MP3. Aller først da, så det Dennis Lloyd, hans Nevermind, som du får denne mandagsmorgen. Det bare å stå opp og njute dagen. Få litt frisk luft. Kulla har offisielt kommet.

0: Og vi har besøk av Martin Lossius. Hei Martine.
1: Hei Martin.
0: Folk har jo sett deg, fordi du har jo blitt ganske svær på TikTok nå og andre plattformer, fordi du har lansert A5 Art Club.
1: Det er jo et trykk som et postkort da, med bildet jeg har tatt. Og det er et unikt bilde for hver eneste måned. Så jeg sender ut da et postkort, og så skriver jeg et brev om historien bak bildet, litt om noen av bildene er veldig mange år gamle fra min tid som fotograf, og jeg skriver rundt det, og så følger jeg alltid med et refleksjonskort, hvor du kan fylle inn spørsmålene dine, sjekke inn litt på deg selv, hvordan har forrige måned gått, hva kan jeg gjøre bedre neste måned, og sørge for at du får en liten fot i bakken før du går inn i neste måned. Da. Så dette her er i en liten konvolutt, sender jeg ut hver eneste måned til folk, og så gjør folk forskjellig med det. Noen rammer inn, og noen klipper ut og limer det i scrapbooking, og ja, mye forskjellig.
0: Men altså, hvordan kom du på det her?
1: Nei, altså, jeg så noen i New York rundt 1,5 år siden ha en abonnementtjeneste der det var kunst de malte. Og jeg er jo selv kunstner og maler, men jeg hadde så mange bilder fra min tid som fotograf som jeg bare elsket, og følte jeg ikke fikk nok oppmerksomhet. Så jeg var sånn, ok, kanskje jeg kan gjøre noe med det her. Og så skisset jeg og laget masse utgaver og forsøk en hel sommer, og så til slutt så lanserte jeg det i august i 2025. Ja, og så bare har jeg tatt det derfra egentlig.
0: Ja, nå det altså 400 da, så ja. Hver eneste måned får noen fysiske posten.
1: Ja, det er helt sykt fint å kunne gi det.
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 14.

Dans med meg, det det Tigert sin låt, Tigert 101 her I endelig morgen. Hører vi How Do You Sleep med Sam Smith. Du lurer seg på, hvordan klarer du å sove så lenge denne mandagsmorgen nå? Så det bønt sin Nothing Lasts Forever.

0: en podcast fra NRK.
1: Det full forvirring rundt Donald Trumps uttalelse om at Russland og Ukraina enige om en energivåpenhvile.
2: Regjeringen vil gjøre det forbudt for barn å kjøpe lootboxer i spill for å beskytte dem mot å bli spillavhengige.
1: Den 3 uker lange togstreken fortsetter i dag, og enda flere avganger stilles inn.
2: Alt dette her forteller vi deg om i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Smith har en helt fantastisk stemme. How do you sleep her I endelig morgen. Vi hører straks lyden av Oda Rose og Kygo. Raging og store ord nå. 8 shots og låta som

0: for mer musikk. Straks får du denne. MP3.
1: Litt Houdini og litt Jackie Chan får vi på MP3. Først ut på litt av nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om togstreiken.
0: Rasmus Halvorsen.
3: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over 2 år.
2: Det sier hovedtillitsvalgt for lokførerne Line Steinseth. Togstreiken som nå har vært i 3 uker fortsetter i dag, etter at samtalene mellom partene brøt sammen i går. Konflikten kom etter at Vy og Flytoget ble slått sammen og handler i hovedsak om lønn, arbeidsvilkår og turnusordninger. Fra i dag av så blir 182 avganger innstilt, og på onsdag så øker dette tallet til 246. Steinseth, som representerer lokførerne, sier det er vanskelig å si akkurat hvordan denne mandagen blir for reisende.
3: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
2: Regjeringen vil nå gjøre det forbudt med såkalte lootbokser i dataspill. Dette kommer etter en ny rapport som slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige. Lootbokser er en slags forundringspakke inn i et spill, hvor man da kan bruke ekte penger for å prøve å få fordeler i spillet. For eksempel å kjøpe pakker med fotballspillere i spillet EA Sports FC, som tidligere ble kalt FIFA. En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot disse forundringspakkene, noe kulturminister Lubna Jaffri er enig i.
4: Grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
2: Selskapet EA, som står bak fotballspillet, sier til NRK at de informerer foreldre om hvordan barna deres kan begrense pengebruken i spillet, og at de vil fortsette med det. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Hello!
0: Abel Tesfaye.
1: Yes, sir. Det er da meg, og god morgen til oss. 2, klokken har passert 7. Vi henger i 2 timer til, vi. Frem til klokken blir 9 denne mandagsmorgen. Straks Houdini, Dua Lipa, Street Boys inn mot deg kommer også nå. Tiesto, Jackie Chan.

Da er det GTA og One Republic, GTA on the beat og Republic on the voice. Vi hører straks Wake Me Up med Avicii. Nå. Just the way you are.

Wake Me Up synger Avicii og Aloha Black. Hvordan har låta sin Når jeg faller ned? Og etter det skal du få et lite høydepunkt fra klubben på MP3. Først ut, så er det Die Die

0: P3-klubben.
1: Altså, du sier selv, Martin Lossius, at du hater AI, og du hater å være for mye på skjerm. Stemmer ikke dette her?
2: Det stemmer veldig. Veldig, veldig.
1: Hvor kommer dette hatet fra?
2: Det har ikke noe i kunst å gjøre, synes jeg, og ikke i hverdagen heller, hvis du spør meg personlig. Så det hatet har egentlig bare vokst og vokst mer for hver dag, når jeg ser hvor mye folk er avhengig av det.
1: Og derfor har du startet da noe som heter A5, eller A5 Art Club. Hva er det her for noe?
2: Dette er en brevklubb, som er en abonnementtjeneste, så folk kan være medlem, og så får de tilsendt hjem monthly print og brev og sånn refleksjonskort hver eneste måned. Og det er jo min kunst jeg sender ut, og mine bilder og tekster, så det egentlig startet for meg å bare kunne få lov til å dele kunsten min, de bildene jeg liker, og så har det bare vokst til når jeg har holdt på et år, og har over 400 medlemmer i alle fylker i Norge, og får sende ut kunsten min hver måned.
0: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 2.

dags for lytten av Titten Grey sin Greedy. Altså, videre til Hakim og Mako sier. Hakim slipper slapp musikk i helgen. Han, nå, talk to you. Then sier another...

0: en podcast fra NRK.
1: Det full forvirring rundt Donald Trumps uttalelse om at Russland og Ukraina enige om en energivåpenhvile.
2: Regjeringen vil gjøre det forbudt for barn å kjøpe lootboxer i spill for å beskytte dem mot å bli spillavhengige.
1: Den 3 uker lange togstreken fortsetter i dag, og enda flere avganger stilles inn.
2: Alt dette her forteller vi deg om i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Stateside er låten deres, Pink Panthers og Sara Larsson som kommer til, nei Sara Larsson gjør ikke, venninne hennes gjør det, nemlig Tyla, fredag den 30. oktober, Halloween weekend i Norge, nå til Charlie Puth.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. Og MP3.
1: Rock Boys, Hopeless og Mike Posner og Autokopia denne beatsa får de i løpet av neste 6 minutter. Først ut da, her i den nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om norsk klimapolitikk.
0: Rasmus Halvorsen.
2: SV og Miljøpartiet De Grønne mener Norge må stanse all oljeleting og oljeboring i nord. Og dette da et av kravene deres inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett. De sier nei til leting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. MDG kan bare støtte et statsbudsjett hvor klimaomstillingen går raskere, det sier partiets fungerende leder Ingrid Liland.
3: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener dette uansvarlig.
4: Hold dere til budsjettet. Nå skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene. Så blir det masse rot og dårlig styrt. Det uansvarlig. Det Norges største næring. Det gir enorme inntekter. Masse arbeidsplasser på land. Sånn kan vi ikke drive.
2: Nordkorea har skutt opp flere ballistiske missiler mot Japanhavet i natt norsk tid. Det sier det sørkoreanske militæret, melder Reuters. Missilene skal ha blitt skutt opp i nærheten av Nordkoreas hovedstad Pyongyang, før de skal ha falt ned ute i havet, utenfor det som defineres som Japans økonomiske zone. Den japanske kystvakten bekrefter at de har registrert 2 uidentifiserte prosjektiler. Nordkorea prøveskjøt også et ballistisk missil 3. oktober, mens Sørkorea på sin side prøveskjøt for første gang et hypersonisk missil forrige uke. Og datatilsynet gir Microsoft-selskapet Xander en bot på 92 millioner kroner. Dette for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Det melder datatilsynet i en melding. Dette her den høyeste boten de har gitt ut noen gang, og de begrunner dette med at saken svært alvorlig og at tusener av brukere i Norge har blitt utsatt for ulovlig deling av informasjon. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3 i hele verden og alltid der du i appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Heisan, det da meg, og takk til NRK Nyheter som ga sitt nyhetsoppdatering denne mandagsmorgen. Klokken har passert 8, vi to engel i en time til nå, så skal vi straks høre Rock Boys. Først ut av Mike Posner, I took a pill in Ibiza.

Ibiza, I took a pill in Ibiza, singer Mike Posner, som jeg faktisk har intervjuet en gang I tid. Jeg skal prøve å finne frem det intervjuet der straks. Så det der som med Lady Gaga, Bruno Mars, først ut av Rock Boys og Vinny, og deres Hopeless som kommer vår vei denne mandagsmorgen på MP3.

With a smile, singer duo Lady Gaga og Bruno Mars. Surf med Hessa er veldig straks. Nå. Baby, du er også. Haglå, Ingebjørg, Bratland.

I love you baby, signerer Surf med Sag Emily her I endelig morgen denne mandags morgen. Håper at en god natt søvn var klar til å gripe denne uka her med gode hender. Jeg heter Aja og Anne gir oss Lost With You om 3,5 min. Så skal vi videre til Alex Warren, ikke minst unge særing nå, The Weeknd, og hans

La oss be the you, synger Aiderian her i Endelig i morgen. Arel er unge særing, det på MP3 om 3,5 min. Først ut så det Alex Warren. Ordinary. In this town.

Ariel synger unge særing til den unge artisten her I endelig morgen. Hører vi straks Bibi Rexha Fiddler sin nye versjon av New Religion, eller Religion.

0: For du er altså kunstner og fotograf og driver da en klubb som heter A5 Art Club, hvor du sender ut brev hver eneste måned til, altså fysisk, på en brev liksom,
1: ja,
0: til 400 stykk. 400 stykker hele Norge, det helt rått.
1: Ja, hver måned. Men,
0: hvis du nå skal spå, Martine Låsius, hvordan ser fremtiden vår ut egentlig?
1: Altså, mitt håp jo at folk blir så lei nå av ting som man ikke vet om ekte eller ikke, så vi går tilbake til litt som det var før. Jeg merker det på domtelefonen og alle tingene nå, så det mitt håp at det går i riktig retning, så ja, jeg krysser fingrene og håper på at vi etter hvert kan gå litt tilbake til analoge og fortsette digitalt der det nødvendig, men ikke som en krykk og et såkalt verktøy på en måte. Jeg synes jo alltid det veldig gøy å lese sånn L og kostym og typ ting, for jeg liker veldig godt mote. Men for okay. meg så vil jeg støtte lokale kunstnere. Det veldig, veldig mange som lager magasin på egen hånd. Og blant annet, jeg skal slippe et magasin om en måned, så jeg elsker det tydeligvis veldig godt. Så hadde anbefalt, se om det noen kunstnere rundt deg, eller fotografer du liker, og sjansen for at jeg med et magasin ganske stor.
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 14:00.

0: en podcast fra NRK.
1: Det full forvirring rundt Donald Trumps uttalelse om at Russland og Ukraina enige om en energivåpenhvile.
2: Regjeringen vil gjøre det forbudt for barn å kjøpe lootboxer i spill for å beskytte dem mot å bli spillavhengige.
1: Den 3 uker lange togstreken fortsetter i dag, og enda flere avganger stilles inn.
2: Alt dette her forteller vi deg om i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Dive-in er låta deres Sonny Crisp på MP3, og fra Dive-in så skal vi til noe samtidig, nemlig Teddy sin nyeste låt, og med det så takk for følge denne mandagsmorgen, så høres vi to igjen i morgen da. Det er bare å nyte den her kongelåt for en helt fantastisk artist. There's just something about you.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om at flere partier vil stanse oljeleting i nord.
0: Rasmus Halvorsen.
3: Hold dere til budsjettet. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettbehandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
2: Det sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. SV og MDG mener Norge må stanse all oljeleting i nord, og dette er da et av kravene deres inn i forhandlingene om statsbudsjettet. De sier nei til leting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. MDG kan bare støtte et statsbudsjett hvor klimaomstillingen går raskere. Det sier partiets fungerende leder Ingrid Liland.
4: Norsk oljepolitikk har enorme ringvirkninger på hvordan økonomien i Norge utvikler seg. Det skulle bare mangle at et budsjettflertall på rødgrønn side prioriterer å gjøre noe med den påvirkningen og bygge opp nye konkurransekraftige næringer.
2: I løpet av et døgn i mars så fant tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to biler som passerte grensa fra Sverige. Det skriver tolletaten i en pressemelding. Begge beslagene var legemidler av typen benzodiazepiner, som tolletaten beslaglegger mer og mer av nå, fordi det ifølge dem er et stort marked for det her i Norge. Så langt i år så har tolletaten nemlig tatt over 1 million piller, og det er nesten like mye som det som ble beslaglagt til sammen i hele fjor. Og den svenske kanalen SVT mistenker at en stor del av bidragene til Sveriges Melodi Grand Prix neste år er KI-genererte. Kringkasteren har nå mottatt over 4000 bidrag til neste års konkurranse, som slår forrige rekord som ble satt i fjor med 189 bidrag ifølge Aftonbladet. Kanalen bruker ingen hjelpemidler for å finne ut om sanger er laget med KI, og kan derfor ikke si med sikkerhet hvor mange av bidragene som er KI-genererte. De har heller ikke innført noe forbud mot KI i konkurransen, og de vil ikke ta noe standpunkt når det gjelder bruk av KI i musikkindustrien. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Ja, og her starter vi i Midtøsten.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Det er frykt for nye angrep på den internasjonale flyplassen i Riyad i Saudi-Arabia etter flere angrep der de siste dagene. På lørdag så ble 12 mennesker drept og over 300 skadet i et angrep som Houthi-militsene i Yemen har sagt at de sto bak. Og i går så ble en person drept og flere skadet i enda et angrep. Flere land, blant annet USA, Kanada, Tyskland og Spania, ber sine borgere som bor i nærheten av Riyad om å unngå flyplassen og området rundt. Det forteller reporter Dag Bredvei.
2: Og i helgen kom Utenriksdepartementet i Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det er også nå meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyad.
1: Telia skal kutte 150 stillinger i Norge, det opplyser selskapet, melder NTB. Dette her er en del av en større plan om å spare 1 million svenske kroner i året, der det skal kuttes 900 stillinger totalt på tvers av selskapet. Denne reduksjonen her, den gjelder både de som er fast ansatte, innleide konsulenter og at det ikke ansettes nye personer etter at noen går av. Og dette her skal etter planen skje innen årsskiftet. Og Folkehelseinstituttet håper at nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset, det sier Caroline Bragstad, som er seksjonssjef for influensa og andre luftveisvirus hos FHI. Det er nemlig mange som er forkjøla i høstkulla nå, men det er ifølge FHI lite influensa og korona som går rundt. Bragstad sier at vi må tilbake til sommeren i fjor, sist gang det var mye koronasmitte her til lands.
3: Og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles er det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt. Men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både veldig lavt nivå både i Norge og resten av Europa.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

Det var låta Apete av Rosé og Bruno Mars, og før det så fikk du låta Ghost Town av Benson Boone. Var litt problemet når jeg skulle sette I gang den sendingen her på teknikkfronten, men det går jo så fint, fordi vi her I hvert fall sammen nå. Hei, jeg heter Klara. Jeg skal være her på MP3 helt frem til klokka 1-2 I dag, så det blir 3 gode timer sammen med meg. Og jeg gleder meg masse. Har jo hatt en hel helg. Skjer jo så mye da, vet du. Jeg har jo blant annet da vært og sett på fotballkamp utendørs. Det veldig lenge siden sist. Men jeg gjorde det på lørdag formiddag. Kom litt sent da, så rakk den siste halvtimen. Men det har jo vært så forbannet kaldt I det siste, så jeg har jo faktisk brukt vinterjakka mi for første gang denne her sesongen. Og jeg har en gigantisk tjukk vinterjakke, og jeg fryser på den tribunen der. Altså, det had shivers fra når jeg skulle gå til bilen etterpå. Så det var faktisk litt sjokkerende å oppleve den type kulden I oktober. I går så var jeg også på kino, sent på kvelden, og jeg så drapet på Benjamin Herman. Jeg hadde ikke sett noen sånn greier om at den filmen skulle komme ut eller lages, og så plutselig så jeg at den var på kino, og da visste jeg helt sånn, den her filmen må jeg se, fordi jeg jo født et par år etter den her hendelsen skjedde, så jeg jo egentlig ikke så veldig kjent med selve historien, men jeg må bare si, anbefale den filmen på det absolutt sterkeste. Den var skikkelig, skikkelig fin, og så får man et veldig bra innblikk da, I hva som skjedde. Og det jo en historie som absolutt alle I Norge burde kjente. Det skal jo også sies. Men nok om det. Vi skal ha en veldig pratsom, flott sending I dag. Vi skal prate om litt forskjellige ting. Men jeg har et spørsmål som jeg lurer på til du som hører på. Og derfor så har jeg laget en avstemning I appen NRK Radio som handler om når pusser du tennene dine. Det før frokost, eller det etter frokost? Og det her vet jeg at mye splittelse på, og jeg tenker veldig ofte over det. Når skal jeg egentlig gjøre det? Hva egentlig best? Om du en tannlege eller sånn og har masse peiling på det temaet her, så må du gjerne også sende meg en melding I appen NRK Radio og forklare litt egentlig hva som best. Uansett, mens du gjør det her, så skal du få litt musikk på øret. Du skal få Astrid S med låta Emotion, men først så får du noe Stella Lefty og låta Bastin.

Why? Og så har jeg da undersøkt litt, fordi jeg blir jo litt sånn, hvis jeg først finner noe som jeg synes litt interessant, så grever jeg informasjon ut av det. Så nå skal du rett og slett få en liten skoletime i hvorfor det heter kartoffelferie, og gammelt i Norge da, potetferie. Før i tida, så fikk ungene fri fra skolen for å hjelpe familien med å høste inn poteter. Så man, og man fikk ikke høstferie da heller, før potetene var klar til å høstes inn. Og da begynte jeg også å sånn, søke litt rundt på det. Og jeg lurer på om det er også at det er en av grunnene til at i Sør-Norge så har man høstferie før man har det liksom nordover i landet, fordi potetene var klart å høstes inn tidligere sørover i landet. Jeg vet ikke om det her er 100% fakta, men jeg føler at jeg kan ha et lite innspill i det. Og det her konseptet med høstferie og potetferie i det hele tatt, det startet jo under 2. verdenskrig, fordi vi hadde matmangel i Norge. Og poteten var jo da løsningen på det her for veldig mange. Hvis man hadde liksom en liten sånn, sånn jordområde, så gjorde man på en måte det om til at man kunne høste inn poteter der. Og da måtte jo alle hjelpe seg da. Så da fikk ungene fri til å være med å høste inn poteter. Og takket være det her, så har vi høstferie den dag i dag. Ganske sikker. Så vet du hva, det var en flott liten skoletime. Håper du lærte noe interessant akkurat nå. Og så skal du i hvert fall få litt god musikk nå. Dette låter

Robin Scholes og Kiddo der, og låta All We Got. Det jo noe utrolig spesielt som skjer i dag, og det må jeg rett og slett prate litt med deg om. Og det her altså DDE langs E6. For 30 år etter utgivelsen av albumet Det går likere nå, så har DDE altså lagt ut på en langtur langs riksveien E6. Og søndag klokka 12, altså nesten nøyaktig 24 timer siden, så gikk startskuddet fra Svinesund, og målet deres da, det å kjøre E6, altså den strakeste veien, som de sier i den låta, helt til sykehuset i Bodø på nøyaktig 24 timer. Og for å mimre litt om denne nydelige låta, som en veldig viktig del av trøndersk kultur, spør meg, så skal du nå få høre refrenget av låta E6 av DDE.

0: Det var så klart låta Illusion du fikk der av Dua Lipa.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, for der så har jeg nemlig hatt en avstemning der jeg har spurt du smører på om når pusser du tennene dine. Er det før frokost eller er det etter frokost? Og før vi tar tak i resultatene fra den avstemningen her, så vil jeg lese opp en melding som har kommet inn fra tankbilsjåfør Ronny, som skriver Yippie-ki-yay, mother truckers, jeg pusser tennene etter frokost. Hvem vil gå rundt med brødsmula mellom tennene resten av dagen? Så hva er vitsen med å pusse tennene og så spise? Og jeg er jo helt enig i det her, og det er også akkurat derfor jeg pusser tennene etter frokost, fordi jeg føler om du pusser tennene før frokost, så har du en sånn tannkremsmak på en måte i munnen din mens du skal spise frokosten. Da klarer du ikke å nyte noe av måltidet. Jeg synes det er så mye bedre å puste etterpå, og så har du på en måte clean sheet når du skal ut og gripe dagen. Men hva tenker egentlig folket i denne avstemningen? Det er et stort, gigantisk flertall som har stemt at de pusser tennene etter frokost. Dette var egentlig ganske overraskende resultat, for jeg trodde det skulle være mer 50-50. Men det er altså bare et par stykk som sier at de pusser tennene før frokost. Og jeg er jo ikke noe helsepersonell eller noe sånt som kan veldig mye om det her, så derfor så har jeg søkt opp hva er egentlig det beste. Og der har jeg funnet at man bør som hovedregel pusse tennene før frokost. Og det her er fordi at det er, samler seg så mye greier i munnen mens du søv. Og fluoren i tannkremen, den legger seg liksom som en sånn beskyttelse over tennene, som er bra før du skal begynne å få i deg masse mat og drikke. Og spesielt med tanke på liksom sånn typ syrlige ting, sånn juicer og sånn, det gjør også den emaljen på tennene dine veldig myk. Og hvis du skal drive og pusse tennene rett etterpå da, så kan det slite veldig på tennene. Så det er jo egentlig fasit, men jeg tror ikke, kan jo ikke være så forbannet nøye. Jeg føler, så liksom, så langt du pusser tennene, så må det faktisk være greit. Men nå skal jeg rett og slett avslutte den avstemningen her. Jeg ser, det har kommet litt flere stemmer også mens jeg har pratet. Litt flere som sier de pusser tennene før frokost faktisk. Vet du hva? You go! Det var jo faktisk fasit. Straks så skal du få litt kjendissnadder her hos meg i MP3. Men før vi skal ta turen til litt kjendisnyheter, så skal du få to utrolig gode låter. Du skal få den gode låta av Sia, nemlig Chandelier. Men før det så får du nå Sophie Loud og Lise Reppe med låta Fluent.

0: kjendisnader.
1: Endelig tid for litt kjendisnadder. Dette er jo stedet der jeg, Klara, kan sitte og gossipe litt om hva det er som har skjedd i kjendisverden. Og den helgen her så er det noe veldig stort som har skjedd, som jeg føler har på en måte, det har ikke fått så mye oppmerksomhet som det burde fått. Og det er jo altså Martinus Gunnarsen, han har jo vært med i svenske Skal vi danse, ikke sant? Let's Dance. Han kom jo også videre til finalen, og finalen den var nå i helga, og gjett hva? Han vant! Å ja da, om han vant den finalen. Og jeg har sett finalenummeret, og det var utrolig bra. Og det gir jo kanskje litt mening da, fordi både han og tvillingbroren da, åpenbart Markus, de har jo vært liksom showpersoner hele livet. Og når de har hatt konserter og sånn gjennom hele oppveksten også, så har de jo hatt litt dans. Så de har jo danset veldig mye. Men man ser jo også at han har jo utviklet seg noe helt sjukt også i løpet av de ukene han har vært med. Så vet du hva? Det er så utrolig godt fortjent. Og så er jeg også veldig spent, fordi det har jo også vært en del sånn romansrykter mellom han og dansepartneren sin. Og så har de liksom ikke, de har jo ikke bekreftet noe som helst. Men så tenker jeg, hvis det faktisk har vært noe da, og nå som programmet er ferdig, kanskje om det er noe da, så må jo det komme fram ganske straks, eller? Jeg vet ikke. Det er i hvert fall lov å håpe. Og det er også lov å håpe at Markus kanskje også en gang skal være med. Men jeg så et intervju som Markus hadde hatt mens han så på finalen til Martinus, eller noe sånt, tror jeg. Og da sa han at han har takket nei til både svenske og norske Skal vi danse. Så vet du hva? Jeg vet ikke om det er så mye håp der, egentlig. Men de er jo i hvert fall to utrolig gode artister i tvillingene her, og de har jo hatt mange svære, gode, populære låter opp igjennom årene. Og vi skal faktisk ta turen nå til en låt fra litt tidligere i karrieren deres, som de hadde sammen med Madcon. Så nå får du låta Girls. Girls, girls.

0: Det var låta Stay Dirt av Zedd og Alicia Cara.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
0: Det stemmer. Straks så skal du få Sara Larsson og David Guetta med låta On My Love. Og det blir straks konkurranse her på MP3. Men klokka den har blitt 12 nå, og det betyr at du skal få litt nyheter, og det får du så klart fra gjengen I NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om en avtale.
1: Camilla Sakshaug.
2: Det virker som både Russland og Ukraina ble overrasket over Donald Trumps sine uttalelser om at de to landene har blitt enige om en energivåpenhvile. Det sier NRK sin reporter I Ukraina, Fredrik Tombra. Den amerikanske presidenten hevdet dette I et innlegg på sosiale medier, men kort tid senere så kom det beskjed fra Ukrainas sin president, Volodymyr Zelensky, at dette var nytt for han. Han sier I tillegg at russiske styrker angrep de største energi- og varmeanleggene I landet, og at minst 6 personer mistet livet I går kveld. Det forklarer Tombra.
3: Det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering. Men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
2: Russland har foreløpig ikke svart på uttalelsene fra Trump. En 14 år gammel gutt arrestert I Frankrike etter at han skal ha skutt og såret en rektor på en skole der. Ifølge franske BFM så ble det avfyrt flere skudd hvor også en kvinnelig lærer skal ha blitt truffet. Ingen av de sårede livstruende skadet. Den svenske kanalen SVT misstenker at en stor del av bidragene til Sveriges Melodi Grand Prix neste år KI-genererte. Kringkasteren har nå mottatt over 4000 bidrag til neste års konkurranse, som slår forrige rekord som ble satt I fjor med 189 bidrag ifølge Aftonbladet. Kanalen bruker ingen hjelpemidler for å finne ut om sanger laget med KI, og kan derfor ikke si med sikkerhet hvor mange av bidragene som KI-genererte. De har heller ikke innført noe forbud mot KI I konkurransen, og de vil ikke ta noe standpunkt når det gjelder bruk av KI I musikkindustrien. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Tusen takk for nyheten, Camilla. Vi tar en titt på været. Karasjokk I Finnmark, der blir det minus 5 til 1 grad. Det blir delvis skyet I formiddag og klar vær resten av dagen. Skjervøy I Troms, der blir det 2 til 4 grader og pent vær. Brønnøysund I Nordland, der blir det 4 til 7 grader. Det blir delvis skyet I formiddag og klar vær resten av dagen. Giske I Møre og Romsdal, der blir det 10 til 12 grader. Det blir regn I formiddag og delvis skyet resten av dagen. Sagvåg I Vestland, der blir det 7 til 11 grader. Det blir regn I formiddag og delvis skyet resten av dagen. Mandal I Agder, der blir det 5 til 9 grader og overskyet. Porsgrunn I Telemark, der blir det 2 til 10 grader og pent vær. Drøbak I Akershus, der blir det 2 til 9 grader og klar vær I dag. Og til slutt Løten I Innlandet. Der blir det minus 1 til 6 grader og pent vær I dag. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller I appen Yr.
1: NRK MP3 I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio. Klara Pernille.
0: Den nå 3 over 12, og du henger på MP3 sammen med meg, Klara. Jeg skal være her helt frem til klokka 2, så det blir 2 gode timer til. Straks så det tid for konkurranse, men først får du nå Sara Larsson og David Guetta og låta On My Love.

talking. Harry Styles og låta Late Night Talking. Fremdeles god mandag til du som hører på. Altså, du henger på MP3 sammen med meg, Klara. Og jeg skal gi deg en så god dag. Det mitt mål. Jeg skal gi deg en så god mandag som overhodet mulig. Og jeg håper det går bra så langt. Jeg har prøvd å spre litt good vibes nå i en time. Men jeg har fortsatt to timer igjen her som jeg skal gjøre utrolig god for deg. Jeg pratet jo litt tidligere om DDE sin... Litt sånn opplegg der de nå driver og vandrer seg gjennom E6-en. De skal ha dratt fra Svinesund til Bodø på 24 timer for sånn 30-årsjubileumsgreier. Og nå er de altså endelig frem på sykehuset i Bodø. Så nå er jo det her oppdraget, prosjektet deres kanskje man kan kalle det, det er offisielt ferdig. Og de klarte. De klarte. De kom seg på den strekningen der på 24 timer. Som jeg synes er utrolig imponerende. Fordi når, altså jeg bor jo i Trondheim da, og hvis vi drar til Nord-Norge, så bruker vi to dager på det. Men det har bare kommet seg fra Svinesund og hele veien oppover på 24 timer. Så vet du hva? Gratulerer til dem. Den timen her så skal jeg prate litt om farging av hår. Og for jeg har ganske mye å fortelle om det her. Litt gode historier, som jeg gleder meg veldig mye til å dele med du som hører på. Men... Jeg vil at du skal gå i appen NRK Radio og gjerne ta del i den avstemningen som jeg har laget der. Jeg lurer rett og slett på om du farger håret ditt, og da skal jeg også bare avklare at naturlige farger telles det også. Hvis du har stripet det, så er det farging. Hvis du farger det mørker, det er farging. Så gjerne gå inn der og avlegg en stemme, så skal vi ta opp tråden om farging av hår ganske straks. Men før det, så blir det også konkurranse her på MP3. Det skjer veldig straks, og det gleder jeg meg til.

Det var Britney Spears du hørte med låta Toxic her på MP3. Da det nå endelig tid for dagens konkurranse. Dagens konkurranse, det har blitt en personlig favoritt hos meg, nemlig Gjett artistene. Jeg har klippt ut deler fra tre låter, som alle er fra tre forskjellige artister. Alle de her artistene har en ting til felles, og det er at alle artistnavnene starter på bokstaven G. G. G som i gå. Så din oppgave er jo rett og slett da å gjette hvordan tre artister det er som står bak de tre låtene du skal få høre her nå. Så spiss ørene dine litt nå, fordi her kommer dagens konkurranselyd.

At det kan hende at dagens konkurranse litt ekstra vanskelig. Men husk, du har hintet. Alle artistene her starter på bokstaven G. Og det jo litt sånn forskjellig målgruppe kanskje på de artistene her. Men det det som gjør det litt ekstra spennende. Som du tror du har svaret på hvilke tre artister som sto bak de tre låtene her, så send meg en melding med ditt gjett i appen NRK Radio. Om du gjetter riktig, så du jo så klart med i trekninga om å vinne MP3-merch. Så, vet du hva? Kjør på, send inn ditt gjett i appen NRK Radio nå, så skal jeg straks ta turen til riktig svar og en vinner. Men først så skal du få litt musikk, og her Ruben med låta Running.

Det var låta Take My Breath du hört av The Weeknd. Nå skal vi gå over til å prate litt om farging av hår, ok? Og for her er det en god del å ta tak i. Men jeg tenkte å starte med å si at siden jeg var kanskje sånn 13-14 år gammel, så har jeg tatt striper i håret mitt. Altså sånn, liksom bleking av hår bare i liksom tynne striper, sånn at det blender litt mer naturlig inn. Etter hvert som årene da har gått med stripping, så blir det jo bare lyser og lyser og lyser, og i russetida så var jeg nesten platina. Og når håret mitt da var liksom så lyst, så fikk jeg egentlig litt nok. Og 16. mai i russetida, husk det veldig godt, fordi jeg dro rett på fotballkamp etter det, så dro jeg til frisøren og farget håret mitt brunt. Å ja da. Og det var liksom noe jeg trodde jeg aldri skulle gjøre, men jeg har hatt brunt hår helt siden det, og jeg har elsket det. La meg bare si det. Og når man da har hatt så liksom lyst og bleika hår, så var det et problem som oppstod i overgangen min til å ha mørkt hår. Og det var at de varme tonene, de festet seg veldig i håret mitt. Så aka, jeg hadde nærmest oransje hår. Og det er ikke noe galt med det, det er ikke noe stygt eller noe som helst. Men det er fortsatt veldig irriterende når det ikke er ønsket, og du bare vil ha et naturlig brunt hår. Og så blir det ikke det, så er jo det litt kjipt. Men det her gjorde da at jeg farget det bare brunt flere ganger. Og nå føler jeg at nå er jeg på et bra stadie, der det på en måte er ganske sånn blendet inn med min naturlige hårfarge. Så det er, liksom, det er snart et år siden nå, siden jeg farget det brunt sist. Og det her er fordi nå har jeg et mål om at jeg skal ha naturlig hår. Jeg er ferdig med å farge det. Og jeg merker jo allerede en veldig stor forskjell i håret mitt. Og mer om det skal vi prate om etterpå. Men du som hører på, om du har noen tanker rundt noe som det her, så er det bare å sende meg en melding om det i appen NRK Radio. Og i appen NRK Radio så finnes det også en avstemning som du gjerne må ta del i, der jeg rett og slett lurer på om du farger håret ditt. Og da telles jo også så klart naturlige farger. Så gå inn og avlegg en liten stemme der, så skal vi prate litt mer om hår. Men før det, her er Sabrina Carpenter og låta Manchild.

du hørt her på MP3 med låta X. Og jeg har pratet litt om det her med å farge håret sitt. Fordi jeg hadde stripet veldig lenge, og håret mitt til slutt, så føltes det rett og slett helt grusomt ut. Og det var også hovedgrunnen til at jeg valgte å slutte å stripe det. Og bare for å forklare litt hvordan håret mitt faktisk var, så det et begrep som heter gummy hair. For jeg husker det her veldig godt. En dag så børste jeg håret mitt, og så merket jeg at det begynte å gi tendenser til det her som heter gummy hair. Og nå skal jeg prøve å forklare litt hva det vil si. Det var liksom som en floke, og så prøvde jeg å børste ut, og håret mitt bare spratt opp igjen liksom. Og så kunne det også lage en slags sånn gummiaktig lyd når jeg børsta det, som et veldig stort tegn på at nå begynner håret å bli ordentlig skadet. Og det her var jo også da hovedgrunnen til at jeg sluttet å bleke det, fordi det var helt umulig å børste håret mitt nesten. Det var så flokat, og jeg prøvde så mye greier for å fikse det. Men når det så skadet, så det litt begrenset hva du kan gjøre, rett og slett. Og nå det snart 2 år siden jeg stripet håret mitt sist. Og det så vanvittig mye bedre nå. Altså, jeg mener det. Hvis du har en liten sånn trang i deg til å slutte å stripe håret ditt, og kanskje prøv et brunt hår, la det her være ditt tegn, altså. Fordi man merker helt sykt stor forskjell på hvordan håret føles. Og vi skal straks være ferdig med hårpraten, hårfargepraten. Men jeg vil bare si til du som hører på at det her siste sjansen du får til å gå i appen NRK Radio og avlegge en stemme i avstemningen som jeg har gående der på om du farger håret ditt eller ikke. Så gjerne gå inn og avlegg din stemme der. Og så skal vi nå faktisk ta turen til en ønskelåt. Fordi Kim Thomas, han har sendt meg en melding der det står «Jeg vil høre Vikingblod av Oljeberget». Og den låta her, det jo en sånn VM-låt som kom i sommer, og vet du hva? Synes den litt bra. Den nesten litt sånn guilty pleasure. Så selvfølgelig, Kim Thomas, så skal du få ønske låta det, og så tenker jeg at vi kan mimre litt tilbake til den fantastiske VM-sommeren vi hadde.

0: Det var låta Whatever av Kygo og Ava Max, og før det så fikk du 5 Seconds of Summer med låta Youngblood.
1: Dine tre på MP3.
0: Men nå her I MP3 med meg, Klara, så det tid for dine tre på MP3. Og la meg bare si, det mandag, og det en type energi jeg har lyst til å spre på den mandagen her, og det
2: Endelig! Mandag!
0: Ja, jeg skal prøve å være litt Petter Stordalen, og virkelig booste opp din mandag. Og for å gjøre det, så lager jeg jo en avstemning med tre forskjellige låter som jeg har valgt ut. Og så kan du smøre på, kan rett og slett stemme på hvilken av de her låtene du har lyst til å høre her på MP3. Men du som hører på, du skal også få lov til å sende inn ditt helt eget ønske på en låt som kan booste opp din mandag. Og det akkurat det som temaet her I dine tre på MP3. Jeg vil at du skal gå I appen NRK Radio og sende meg en skikkelig sånn boosterlåt. En låt som gjør mandagen din skikkelig, ordentlig bra. Det alt jeg ønsker meg. Så gå og gjør det nå, og så skal vi straks ta turen til første låta ut her I dine tre på MP3. Men før det, så får du så klart litt musikk, og først ut da Selma Ibrahim og låta Den ene.

0: Det var Baby av Justin Bieber og Ludacris som har ønsket seg inn av Joakim her i Dine tre på MP3. Dine tre på Der vi nå skal gå over til andre låta, og den er det Synne som skal få. Hun har sendt meg en melding og skrevet «Hei Clara, kan du sette på Fy faen» av Hakim og Timur? Jeg på arbeidsuke nå og trenger litt energiboost. Og vet du hva? Det hadde jeg helt glemt. Nå jo på en måte sånn TV-aksjonen i gang, ikke sant? Og folk har arbeidsuke. Og det glemte jeg på en måte at var en del av det når man ung og går på skole, at man har arbeidsuke. Og jeg skjønner at du trenger litt ekstra energiboost da, fordi jeg husker veldig godt min arbeidsuke. Jobbet på apotek og jobbet med å sortere voksenbleier. Og det var ganske drøyt arbeid, så vet du hva? Selvfølgelig skal jeg hjelpe deg, Synne, med å komme deg gjennom det her. Så må du bare huske, du gjør det for en god sak, vet du. Du klarer det her. Og så skal jeg spille en låt til her i Dine tre på MP3. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så send meg inn en ønskelåt i appen NRK Radio. En låt som gir deg en skikkelig god boost. Mens du gjør det, så skal vi høre på ønskelåta til Synne. Her Hakim og Timur med låta Fy faen.
1: Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: sanger.
1: Det var såklart låta Fy faen av Hakim og Temur, som har ønsket seg inn av Synne her i Dine tre på MP3. Der vi nå skal gå over til den siste ønskelåta for i dag. Og da har jeg fått en veldig bra melding. Jeg sparte den her til slutt av en god grunn, for jeg synes det var litt gøy. Og det er Truls som skal få den siste låta, og han har skrevet: Halla Clara, kan du sette på låta Out of Yourself fra min navntvilling Truls? Ha en god dag. Og jeg synes sånne der ting er for gøy, at Truls ønsker seg en låta Truls. Da blir jeg glad, vet du. Og den låta her også, herregud, jeg er så glad for at den har kommet tilbake. Den var jo veldig populær for et par år siden, og så har den på en måte, den kom litt tilbake sånn i sommer. Og vet du hva, det ble jeg så glad for, fordi jeg har alltid visst om låta her, men aldri klart å plassere den. Men nå så er den her, og det er veldig godt å vite. Så det blir siste ønskelåta for i dag. Men til du som hører på, jeg vil bare si at dette er også siste sjansen du har til å gå i appen NRK Radio og være med å påvirke hvilken låt vi skal spille litt senere. Jeg har en avstemning på hvilken låt skal gi deg mandagsboosten du trenger. Låtene det står mellom der er Stereo Love av Edward Maya, Adventure of a Lifetime av Coldplay, og til slutt Safe and Sound av Capital Cities. Så hvilken låt er det du vil høre? Veldig likt den avstemningen her. Det er derfor jeg må si det. Gå inn og stem. Vi trenger én vinner. Kan ikke ha to. Men det skjer ikke helt enda. Først og fremst så skal vi høre på ønskelåta til Truls, nemlig Out of Yourself av Truls.
2: Dine tre.
3: Dine tre.
2: På MP3.
3: Nummer tre. Låt nummer tre.

Pink Panthers og Sara Larsson der med låta Stateside. Og nå skal vi endelig lage litt ordentlig mandagsboosting her i MP3 med meg, Klara. Fordi jeg har hatt en avstemning gående en stund nå på hvilken låt dere har lyst til å høre for å virkelig få boostet opp denne mandagen. Låtene det har stått mellom er Edward Maya og låta Stereo Love, Coldplay med låta Adventure of a Lifetime, og til slutt Capital Cities med låta Safe and Sound. Og det har jo vært ganske jevnt, men nå har vi fått en ganske klar vinner, nemlig Coldplay med låta Adventure of a Lifetime. Ja, vi tar en applaus på den, ja. Det synes jeg faktisk det fortjener. For det her er akkurat det vi trenger, ikke sant? Vi trenger å få en skikkelig boost, fordi jeg kan ikke få sagt det nok, men du må faktisk lage deg selv en bra dag. Og musikk er et veldig lurt verktøy å bruke da, spør du meg i hvert fall. Altså, når jeg starter dagen min og sitter på bussen på vei til jobb, så er jeg alltid på musikk, fordi det er der jeg virkelig får kickstarta min dag. Dette er en sånn type låt jeg kunne funnet på å sotte på da. Og nå skal du få kose deg med den her i fred. Her er så klart Coldplay, Adventure of a Lifetime.

klokka den jo nå ti på to, cirka. Og det betyr at det på tide for meg å si takk for I dag, altså. Nå har jeg vært her på MP3 siden klokka 11 og gitt deg ordentlig god mandagsstemning. Men frykt ikke, fordi god mandagsstemning stopper ikke med meg. MP3-klubben med Martin kommer og tar over for meg nå som klokka blir to. Så det kan du bare glede deg til, altså. Og husk, jeg tilbake her I morgen, samme sted, samme tid, og da blir det også selvfølgelig konkurranse, ønskelåta, alt du kan ønske deg. Så det bare å henge med meg da også, om du har lyst til det så klart. Og så håper jeg at du får en nydelig, nydelig mandag videre. Jeg skal så klart gå ut med god musikk, det jo det beste jeg vet I hele verden. Så nå skal du få Majestic og Boney M og låta Rasputin. Så ja, god mandag og ha

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. Og MP3.
1: Takk til Klara. Takk til deg som hører på. Et minutt over to. Martin her I radioen din. Og I dag har vi altså... Ja, vi har en sending klar for eventyrlyst, sier jeg bare til deg. Ja, mer om det om litt. Men nå aller først, her siste nytt, det får vi alltid av NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om en utvikling.
3: Camilla Sakshaug.
4: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge.
2: Det sier AUF-leder Gaute Skjervø. Han tror ikke noe på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye som det statsministeren får for å være leder I et norsk selskap. For som hovedregel så skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte, men Skjervø bekymret for at dette skjer likevel og mener Arbeiderpartiet må gjøre mer for å bremse utviklingen.
4: Nei, dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten. Dette kunne man gjøre noe med når det offentlige selskaper, og det forventer jeg at Arbeiderpartiet tar mye kraftigere tak enn man har gjort så langt til nå, og det åpenbart at Arbeiderpartiet har mer å tjene på det enn for eksempel Fremskrittspartiet I sin tid.
2: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår I Polen nå. Avtalen den skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen I Warszawa en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk I Sentral- og Østeuropa, hvor ledere fra 90 land samlet. Den norskfødte tigeren som tok livet av en mann, den blir ikke avlivet, det melder dyreparken Yorkshire Wildlife Park. For det var på lørdag at politiet I Yorkshire I England fikk melding om at en mann hadde blitt angrepet av en tiger etter at han hadde tatt seg inn I innhegningen til tigeren Altai. I etterkant så har parken fått mange bekymrede meldinger om alt var bra med tigeren, noe de nå kan forsikre om at han og at han ikke skal avlives som følge av hendelsen. Altai ble født I dyreparken I Kristiansand I 2022, men ble overført til Yorkshire Wildlife Park I 2025. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
1: Takk Camilla, nå vær, det får vi alltid av yr, enda meldt til fellesteder over hele landet. Og la oss nå sjekke da hvordan det ligger an. Karasjokk, der blir det mot kvelden minus 4 grader og klarvær. Klarvær også I Skjervøy, Troms med 2, 4 grader og klarvær I Brønnøysund. Klarvær også I Orkanger med 3 grader mot kvelden. 9 grader I Giske, I Møre og Romsdal, der blir det delvis skyet vær. Årdalshangen klarvær 8, Sagvåg får overskyet 9, samme vær I Sandnes, Mandal regnbyger 8 mot kvelden. Holmestrand får klarvær 4, Porsgrunn samme været, Gjeilo minus 1 grad og delvis skyet resten av dagen, Askim I Østfold 2 grader og klarvær, og på Løten blir det minus 1 mot kvelden og delvis skyet resten av dagen. Alltid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio. Martin Holmen.
1: 4 over 2. Martin meg, og jeg har med Åse I dag også, selvfølgelig.
5: Ja!
1: I dag skal det handle om reise. Åh, jeg må bare høre på det. Reise!

0: de i redaksjonen rundt omkring her rundt studio, de vet at Martin i studio når du i studio. Fantastisk. I dag spør vi i appen NRK Radio og her på radioen, hvor ville du ha reist hvis du kunne reist et sted akkurat nå? Vi får masse meldinger i appen også av deg som hører på. Tusen takk for det. Inboxen vår åpen. Aksle Kanda, han skriver, jeg har alltid lyst til å besøke Australia, skriver han.
1: Er ekopanna.
0: Amir blir med. Fredrikke blir reist til England og ser på Stoke City-kamp.
1: Åja.
0: Det er fett. Mm. 47 blir reist til Spania.
1: Ingenting slår granka innimellom.
0: Har noe med det. Morten skriver, Bali uten tvil, rolig og avslappet som folk er der i forhold til Norge.
1: Hæ? Bali? Ikke det partyplass?
0: Nei, Bali er også sånn sted hvor folk reiser på å ta PT-utdannelse, vet du.
1: Oi, sånn yoga.
2: Men det er jo for å feste. Hallo?
0: Ok, greit. Og så er det skatt å komme inn der. Men det er jo for det beste. Og så har vi med oss Ronny.
3: You are beautiful, you are.
0: Jeg feiler dette. Nei! Nå har jeg skjedd ting her. Jeg mistet Ronny på hurtigtasten min.
1: Ja.
0: Vent da, jeg må ha Ronny med oss.
1: Ronny må være med også. Men det bare fortsett å fortelle hvor du har lyst til å reise. Altså, for jeg ser entusiasmen, energien i øynene til Martin når han leser opp meldingen.
0: Nå skal vi til Ronny.
4: Yippie-ki-yay, mother trucker!
0: Ja.
1: Er det en tankbilsjåfør, Ronny?
0: Ja.
4: Yippie-ki-yay, mother trucker!
0: Og hvis han som han skriver, i dag satt jeg på en 3000 kilometer lang rundtur, Finnmark, Troms og Nordland, Norge, Sverige og Finland blir dekt før jeg er hjemme igjen på torsdag. Glad jeg har byttet til vinterdekk og tankbil. Over isbjørnsfjellet var det full fuckings vinter.
1: Ja.
0: Hadde til og med kjørt brøytebil der. Lagde en fin dag videre, så høres dere plutselig. Hilsen tankbilsjåfør Ronny.
4: Yippie-ki-yay, mother truckers.
1: Yippie-ki-yay, motherfuckers, truckers. Ja.
0: Ludvig har sendt melding til oss i appen NRK Radio her nå. Han skriver, du må fortsette å synge med på sanger, Martin.
1: Nei, det må du. Ludvig, hva skjedde der?
0: Du må ikke tenne meg sånn, Ludvig.
1: Kjære Ludvig, uansett hvor du er, det der var det dummeste du har sagt på lenge. Sorry, Vekas.
0: Nå er vi i gang her, altså. Her hagler det. Ingebjørg Bratland, featuring Martin Holmen. Her er baby, du er rå.
3: Baby, du er rå.
1: Ok, lyden ned, Martin.

Inga över Atlanta, baby du är rå. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Er det tid for å sjekke ut klubbkoden? Du går inn og sjekker ut hva klubbkoden hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Der ligger det nå to emojier. Hva mandagens klubbkode? To emojier. Bak de to emojiene så ligger det da en låt. Hvilken låt det jeg på jakt etter? Det står, og hvis du klarer gjette riktig, og du blir trøkket som vinner, så får du et NRK MP3, handlenett og et diplom. Her et hint til deg. Mm-hmm. Ok, et hint I dag at dette en ganske ny låt, det ikke en klassiker, men det på vei til å bli en klassiker. Hvilken låt vi på jakt etter? Send melding inn til oss nå I appen NRK Radio. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og mens du sender melding til oss, lever jeg på vei med Honey. Men... Ok. Skru opp. Her Beauty and the Beast med Justin Bieber.

0: Levera honey, og det her NRK MP3, og nå det klart for klubbkoden. Vi har lagt ut noen hint I appen NRK Radio, som kanskje kan hjelpe deg på vei til å finne ut av hvilken låt du på jakt etter. Det altså da, ja det jo to emojier da, som ligger der akkurat nå I appen NRK Radio. Har vi ikke fått noen riktige svar?
1: Nei.
0: Ingen riktige svar?
1: Tror jeg litt vanskelig I dag,
0: ja. Ja, det litt krevende I dag, derfor skal du nå få et lydhint. Mm-hmm. Det et lydhint, et hint til. Ok, hvilken låt vi på jakt etter? Det spørsmålet vårt nå til deg som hører på. H.C., I dag tidligere du satt og klippte den her. Hva tenkte du da? Tenkte du at dette var lett eller vanskelig? Liksom? Hva tenkte du?
1: Jeg tenkte, altså det her jo en låt vi spiller ganske mye.
0: Ja.
1: Men på samme tid så det ganske vanskelig. Oh. For den litt ny.
0: Den vet du, gruppa som har laget låta ble etablert 2021. Og består av tre personer. Som nå gjør det svært I Danmark, Nederland, andre europeiske land.
1: Vart på Brøllerom, kost seg, festa I Ibiza.
0: Ha konsert I Madrid, ser jeg.
1: Mm-hmm.
0: 18. Oktober. Hvem det vi snakker om her? Hmm. Skal vi få lydhintet en gang til, kanskje?
1: Ja.
0: Det kan være greit. Appen NRK Radio. Nå begynner det å komme en riktig svar her.
1: Ja. Ja.
0: Jo flere riktige svar du sender inn I appen NRK Radio, jo større sjanse har du for å vinne. Og som sagt, nå har du kommet inn to riktige svar. Så det masse ikke-riktige svar, så da har du stor sjanse for å vinne, altså. I dag dagen din. Vi skal trekke en vinner av klubbkoden, samme hva, etter Alec Benjamin, men nå først unge særing. Det Ariel? Det betyr det, at vi har en vinner om 5,5 minutter.

0: Alec Benjamin og Devil Doesn't Fagen. Det et lite visdomsord her på en mandag til deg som hører på. Ok, hva dagens klubbkode? Dette et hint du har fått av oss, et lydhint. Og det hintet her også. Og så har du fått hint I appen NRK Radio. Da har du fått en pille og et hjerte. Ja, det vanskelig det, altså. Men klubbkoden I dag, det har vært Bausa med Addicted to Love. Og det ikke, I dag har det vært, jeg skal ikke skryte I dag. Det ikke vært super mange meldinger I appen NRK Radio I dag. I dag har det vært 8, 10, 16, ja, kanskje sånn 40 meldinger.
1: Ja, noe rundt der.
0: Med riktig svar. Det ikke så mye.
1: Nei, men det jo en litt nylig låt, og da det litt vanskeligere å liksom vite med en gang.
0: Derfor den som vinner I dag, Ida Elise. Som visste at det var Addicted to Love med Bausa. Så da kjører vi på den da. Du får altså et diplom og et NRK MP3 handlenett. Takk for at du hører på. Og her låten sin helhet også.

pausa. Det her, det rett og slett vår egen klubbkode, takk. Bausa med Addicted to Love fikk du nå. Jeg heter Martin, og det var Ida Marie som stakk av med premie I dag. Grattis til hun som får altså NRK MP3 handlet, og etter prom I posten. Og så har jeg fått meldingen av Lille her også I appen nå. Så skriver vi god mandag, Martin. Jeg alltid med I dag, vet du. Vit det. I dag rakk jeg bussen, vet du. Håper du får en bra dag. Vi kjører på sammen. Det innstillingen. Og vi skal inn I appen etterpå, så sjekker vi hvordan det ligger med avstemningen vår også. Men nå først, her puls og ordner seg.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Martin Holmen.
2: Det er meg, og nå, samme Explore with Johan.
3: Hallois, takk for å komme.
2: Hallois?
3: Jeg liker den introen,
2: det er gøy å si. Hallois, da vi skal få noen reisetips av oss etter hvert, men nå først, her Broiler.

0: Ramón!
1: Unnskyld. Hei, har du noen tips til ting å finne på her i Sandvannet?
2: Den hjorte går faktisk cirka en time unna her.
1: Seriøst? Hjorte går?
2: Ja, der du kan mate hjorter, kaste øks. Veldig flott sted.
1: Kult, takk for hjelpen.
3: What if I told you that there's a place in Norway where you can feed deer?
0: Ja, what if I told you? What if I told you that this guy is here with us now? Explorer Johan er her, velkommen til oss.
1: Tusen takk, hyggelig å være her.
0: Lenge så har du vært hos oss da.
1: Ja, det begynner å bli et år nå.
0: Sist var det så ga du ut boka Oppdag Oslo.
1: Riktig.
0: Ja, sånt, ja. Nå du her fordi vi skal gi noen tips til folk som hører på om hvordan man kan få seg en tur ganske billig i løpet av høsten.
1: Hvordan få til drømmeturen, rett og slett,
0: ja, det
1: noe, men... uten å sprenge budsjettet.
0: Jo, men vi trenger de tipsa.
1: Ja, ja.
0: Folk har ikke så god råd om dagen heller, så det smart.
1: Ja, vi vet hvertfall at jeg har lyst på flere eventyr. Fylle livet mitt med mer action.
0: Og du også, hør på den her. Du, du slekt med Petter Stordalen?
1: Nei, det hadde jeg veldig gjerne. Det hadde vært kult.
0: Okay. Men du, Johan, du, altså, du har 224 000 følgere på TikTok, 355 000 følgere på Instagram. Hvis du kunne ha vært et sted og reist akkurat nå,
1: akkurat nå.
0: Jeg sa sånn, ok Johan, ha det bra, gå ut i verden og reise et sted. Hvor ville du reist akkurat nå da?
1: Første fly rett i Japan, faktisk.
0: Er ikke det veldig sånn, er ikke det mainstream å si?
1: Det mainstream, men de har verdens beste snø, sånn, det det land i verden med mest snø. Så det liksom stått på ski i Japan. Ja, ja.
0: Med snø? Men ikke det i Norge?
1: Nei, man skulle tro det, ikke sant? Men se for deg liksom stå på ski ned på basically skyer, det må jo være helt vilt.
0: Ok, så hvis jeg spør deg, vinter eller sommer, hva velger du da?
1: Jeg tror faktisk blir sommer.
0: Ja, men her er jo ikke på greip. Du sitter nå og sier at du skal stå på ski.
1: Ja, men altså sånn, det komboen. Jeg føler sommer og vinter liksom begge deler bra. Mm. Nå begynner jeg liksom å komme inn i litt den vintermodus.
0: Ja.
1: Jeg har vært ferdig med sommer, litt sånn, sommer er over. Nå det på tide med et vintereventyr.
0: Det skal sies at det som hører på, Johan kom hjem fra Sør-Afrika nå på lørdag, så...
1: Det kan ha noe med saken å gjøre, det var kanskje.
0: Det har noe med saken å gjøre. Men du, vi har planlagt en greie hvor vi skal komme med tips til det som hører på. Hvor langt kommer du på 5000 kroner?
1: Ja, det faktisk overraskende hvor mye man får oppleve uten man trenger faktisk sprenge budsjettet sitt.
0: Fader ass, Johan her for en grunn. Først nå, her Ballin og Sigg.

0: meg det her. 11:03, og det Explorer with Johan som har besøkt oss. Du har sett han på TikTok eller Instagram eller YouTube eller hva søren måtte ha sett han. Det har så mye følger at det helt sjukt.
1: Det litt, det begynner å bli noe nå, faktisk.
0: Og du reiser altså rundt, du en av våre mest kjente reiseinfluensere. Og nå skal du som hører på få tips. Hvor langt kommer du på 5000 kroner? Det spørsmålet. Hvor langt kommer vi?
1: Altså, det litt avhengig av hva du har lyst til å oppleve. Jeg tenker hvis du har lyst til å få mest mulig for pengene dine, så har jeg virkelig fått øynene mine opp for Østeuropa.
0: Ok.
1: Og jeg må innrømme at jeg tenkte før sånn Østeuropa, så tenkte jeg litt sånn, du vet, du ser de der bilklippene, sånn dashkamera, for det grått, og det går litt til helvete, la oss være ærlig.
0: Yeah.
1: Jeg tenkte sånn, det litt inntrykket mitt av Østeuropa, høres ille til å si, men nå, etter hvert her, fy fader for noen plasser,
0: ja, ja.
1: Fantastiske bygg, nylig temperatur, og folk bare så generøse.
0: Ja, men hvilket land da? Okay. Hvor Østeuropa reiser vi?
1: Praha, drømmebyen.
0: Ok, så si Tjekka da.
1: Tjekka.
0: Ja, greit. Ok.
1: Budapest, også Ungarn, Polen, Gdansk. Alle disse stedene direkte fly.
0: Unnskyld meg, Gdansk?
1: Gdansk.
0: Ok, jeg har aldri snakket om Gdansk.
1: Ja.
0: Jeg fatter det ikke.
1: Det en grunn til det.
0: Det så bra liksom?
1: Det så bra.
0: Jeg må ha vært der på feil dag, ass. For jeg
1: var ikke så bra når du var der.
0: Jeg skal aldri reise tilbake til Gdansk, tenker jeg. Men det så bra, ja?
1: Jeg synes det var helt nydelig. Og jeg var på ish den tiden her forrige gang, så jeg fikk ikke til og med å oppleve liksom sånn sommerstedet. For jeg har dratt i Sopot også, som
0: ja, ja, ja.
1: Naboby med strender og bading og hele pakka. Men selv liksom på høsten så synes jeg det var en utrolig koselig by.
0: Men ok, men for 5000 kroner da, hvor lenge jeg på tur da? Er det en helg liksom? Eller?
1: Jeg tenker helgeturer.
0: Ja.
1: Altså kjøre gjerne da en litt lang helg. Dra etter jobb på torsdag og kanskje ta fri på fredag.
0: Men du får da, du får flybilletter, hotell og mat og alt over 5000, mener du?
1: Absolutt. Og der er det liksom spørsmålet hvor billig vil du gjøre det? For jeg tror du kan, eller jeg vet at du kan faktisk få det for under 3000 kroner også. For det testet jeg i London.
0: Hæ?
1: Som en dyr by.
0: London kjempedyrt.
1: London svindyrt. Men hvis du villig til å være litt kreativ, ta de litt billigere hostellene eller Airbnb-ene. I stedet for å ta luksuskrus, så tar du en Uber-båt gjennom kanalene. I stedet for å spise på de dyreste stedene, så spiser du kanskje en hjemmepakket lunsj, eller på de litt billigere alternativene. Så får du faktisk ganske fine opplevelser for godt under 5000.
0: Ok, det her gøy. Ok, men Johan, du har reist masse, og du reiser masse. Du har sikkert masse gode tips til hvor man besøker flybilletter, hvor finner man overnattingssteder, altså hvor finner man hostel i London blant annet. Mer om det. Først nå, Ray, det vet jeg. Where is my husband?

0: Det Martin Solveig, Inna Vrolsen. Martin, det meg. Velkommen skal du være hit til oss I MP3-klubben. Og så I dag da, har vi fått besøk av han fyren her.
1: Unnskyld. Hei, har du noen tips til ting å finne på her I samrådet?
2: Den hjorte går faktisk cirka en time unna her.
1: Seriøst? Hjorte går?
2: Ja, der du kan mate hjorter, kaste øks. Veldig flott sted.
1: Kult, gjør takk for hjelpen.
0: Bare fatt. Det deg, Explorbit Johan.
1: Yes, sir.
0: En av våre aller mest populære influensere kommer til å reise på TikTok, Instagram og YouTube hele pakka. Og nå sa du I stad at man kunne få til en helgetur for 5000 kroner.
1: Yes.
0: Ja, ok. Men spørsmålet da, hvor søker du etter billetter? Etter hotell, etter hostel, etter ting å gjøre? Hva bruker du?
1: I forhold til billetter og sånt, så tenker jeg et lite tips rett og slett bare være litt mer fleksibel.

0: eksempel, hvis du føler du kan være det på når og hvor du vil reise, for hvis du villig til å være sånn, ok, jeg må faktisk ikke til Roma, jeg må ikke til London, jeg vil bare lyst på en cool by, ja. Så finner du masse direktefly på for eksempel Skyscanner, så finner du de billigste billettene, eller Google Flights, og de billigste tidspunktene, og så kan du da bestille direkte via flyselskap etterpå, men den viser liksom da de billigste turene.
1: Åja!
0: Så får du både tryggheten med å gjøre det gjennom flyselskapet, men du får også da en lett og enkel måte å finne de billigste flybillettene på.
1: Men sånn hostell og sånn da, for jeg synes det, jeg har, du snakket om London i sted, jeg har vært, jeg bodd på hostell i London, det mange ganger, koreansk hostell.
0: Ja. Det må jeg sende meg etterpå, det må jeg sjekke ut.
1: Jeg husker hvor det var det faktisk, jeg har sjekket etterpå, ja. Det var litt, kult selvfølgelig, men samtidig, det er jo...
0: Hostel det er litt nisje, jeg enig i det.
1: Ja, det er det.
0: Og alternativ jo å bestille Airbnb og spleise med flere.
1: Ja!
0: Hvis du kan være en liten gjeng, så kan du faktisk få Airbnb som billigere enn hostel.
1: Wow!
0: Fordi da du en liten gjeng, ikke sant? Ja.
1: Men hvor finner du, hvor Airbnb selvfølgelig på Airbnb.
0: Ja, det et fint sted å starte.
1: Men hvor finner du hostel og hotell og sånn, du?
0: Jeg synes jo faktisk TikTok veldig bra.
1: TikTok, ja?
0: TikTok, rett og slett. TikTok mer enn Instagram, faktisk.
1: Wow!
0: Fordi at du får ikke, altså hvis du søker opp på nettsider, så får du ofte ting som sponset av de som skal prøve å selge dette. Mm. Men på Instagram og TikTok så det mer ærlige reviews og folk som faktisk mener noe om stedet. Og så må du jo selvfølgelig da både se på det TikTok sier, men også kanskje det Google reviewsene sier. Fordi av og til så ikke, influenser ikke alltid 100% ærlig. Kan av og til fortelle litt om bare de fineste tingene og ikke... Ja,
1: fordi du reiser rundt masse rundt, og du blir også betalt for noen steder.
0: Mm-hmm.
1: Og noen steder du ikke betalt. Men når du da reiser rundt, helt ærlig spørsmål nå.
0: Ærlig spørsmål, da skal jeg gi et ærlig svar også.
1: Når du reiser rundt, og sier du reiser til, da, sånn som vi hørte her nå i sted, sånn en klipp jeg fant her nå. Det klippet her hvor du sier at du i Sandane, tror jeg.
2: Unnskyld. Hei, har du noen tips til ting å finne på her i Sandane?
1: Jeg kan, du i Sandane. Var den turen betalt av noen ting?
0: Yes, da var jo et samarbeid med Visit Nordfjord.
1: Ja, så da kan ikke du si den alpakafarmen eller regnstyrfarmen dritt, på en måte.
0: Nei!
1: Det var jævlig gøy.
0: En litt dårlig stemning å komme på besøk, kanskje sånn, det her var forferdelig, altså.
1: Ja. Så, men altså, det høres ut som du synes det er sjukult, hør da.
2: Unnskyld. Hei, har du noen tips til ting å finne på her i Sandane?
3: Den hjorte går faktisk cirka en time unna her.
2: Seriøst? Ja. Hjorte går?
3: Ja, det
2: sånn
3: mathjorter, kaste øks,
2: veldig flott sted. What if I told you that there's a place in Norway where you can feed deer? Welcome.
1: Det ikke på min bucket list her, altså.
2: Small farm surrounded by mountains.
0: Ikke Hjortegard, hva mener du?
1: men altså, da klarer du da å være litt ærlig, eller er du litt sånn, oi, vi betaler det for at jeg drar på Hjortegården, liksom?
0: Jeg tenker det er ganske viktig for meg å være litt ærlig, for jeg tror at altså sånn, jeg mener at de fleste opplevelser, de hadde ikke startet opplevelser, ikke tenkt at dette er noe som er kult. Ja. Og så må man også være ærlig på de tingene.
1: Ja, men en hjortegård liksom, hva faen liksom?
0: Har du sett hjort? De er dødskule, de er så svære, majestetiske. Det er som regnstyr, bare med mer muskler.
1: Ja, det er sant. Det er fader, ass. Ok, Johan Goksen, han blir der med oss videre. Og hvis du som hører på har noen spørsmål til Johan, send gjerne inn til oss i appen NRK Radio. Hva lurer du på appen der? Og send gjerne en lydmelding, da. Det er mulig, det, altså.
4: Hvilken dag er ikke i dag? I dag er det mandag!
1: Endelig mandag! Og sønnen til Peder Stordal, det er det, Johan.
0: Oi,
1: du er sånn type.
0: Jeg er oppgradert til sønnen til Peder Stordal.
1: Prøv bare å si god mandag.
0: God mandag!

0: e Lucas Estrada. Nei, nå hoppet jeg rett dit, det skulle jeg ikke. Feil. Jeg gjorde en feil. Bort med den.
1: Bra sang da.
0: Ja, det bra sang. Den kommer om bare 2 minutter.
1: Åh, gleder meg.
0: Ja, men nå har vi besøket deg, Johan. Eller Explore with Johan, som heter på Instagram, TikTok og alle andre steder. Du har så sykt mye følgere, vet du. Det helt rått. Vi har spurt litt om bare, om de kan komme noen spørsmål til deg. I appen NRK Radio. Og da har vi har fått spørsmål fra Lilly her nå, skriver «Min drøm dra til Paris», skriver hun. «Tenk å se Eiffeltårnet, Det Louvre, eller Mona Lisa og alt, men spørsmålet kommer de på 5000 kroner da?»
1: Ja, det veldig gøy, Lilly, fordi det også min drøm, om jeg til Paris.
0: Har du aldri vært i Paris?
1: Aldri vært i Paris. Så det en av de stedene som høyt oppe på bøkelisten min. Men jeg liksom følt at det et sånt sted... Kommer du å komme på en måte?
0: Ja, ja.
1: Kommer deg til Paris på et eller annet tidspunkt?
0: Ja, for nå du 25.
1: Nå 25.
0: Ja, det samme som jeg alltid tenkte om Europa. Altså, Europa får man til, liksom.
1: Ja.
0: Skjønner du? Men det blir sånn utenfor der igjen. For nå vi pensjonist, så ser vi fortsatt med å reise rundt i Europa.
1: Ja, og det jo klassiker. Og jeg føler jo mange som sånn... De har lyst til å reise til Norge, men Norge... Man ender opp på ikke reise til Norge, for sånn, ja, men det kommer man seg til.
0: Ja, ja, ja.
1: Men fordi det er så nærme at det likevel ikke blir noe av... Men for å svare på spørsmålet, nei, jeg har ikke sjekket ut hvor mye det koster de forskjellige stedene, men en fordel med Paris er jo det at det en av de større flyplassene,
0: ja.
1: Og det gjør ofte at du kan få billigere flybilletter, rett og slett for det går såpass mange flyvninger dit.
0: Oh, ja.
1: Og da går det jo også direkte fly, så blir det enda litt billigere.
0: Og grunnen til at vi snakker om 5000 kroner for at du da sa sånn, vet du hva, disse stedene her kan du komme til på 5000 kroner på en helg.
1: Yes.
0: Derfor snakker vi om det. Og så har vi fått spørsmål fra Pene Alice her også, nå får vi fast lyttere. Da, skal vi se sånn.
2: Jeg lurer på om disse reisene, ja, reisene er jo greide med fly og sånn, men overnattingsstedene som den unge mannen nå anbefaler I London og sånn, det noe for en litt eldre dame?
0: Ja, det et stort spørsmål.
1: Ja.
0: Det for en eldre dame?
1: Koselig melding å få da, herregud. Ja, ja jeg vil påstå det. Jeg tror nok ikke hostel nødvendigvis for absolutt alle, men Airbnbs tror jeg noe absolutt alle kan like. Så det bare å finne da hyggelige Airbnb'er, og så må du bare tenke litt mer på nabolag kanskje. Ja. Så jeg liksom litt se på okay, hva som viktig for meg.
0: Ja.
1: Det at jeg må være I nærheten av sentrum, eller det at det må være et... Alle vil jo både trygt nabolag da, men litt sånn se litt på reviews vil jeg ha tenkt, litt key der.
0: Har jeg fortalt en gang jeg var I Rio de Janeiro og endte opp I en favela?
1: Nei.
0: Nei, det har også skjedd, ja.
1: Det høres ut som en ganske bra historie, det også.
0: Ja, det veldig bra historie. Den skal jeg ta på radioen en annen gang, så du som hører på får den, altså, jeg lover deg.
1: Åh, gleder meg til å høre.
0: Men da var jeg redd for livet mitt.
1: Det tror jeg på.
0: Jeg sto og filmet fyrverkeri.
1: Åh, altså?
0: Men det var ikke fyrverkeri, vet du.
1: Åh, nei.
0: Det sånn man skyter opp for å avlede politiet.
1: Kønner du det?
0: Nei, ja. Da følte jeg meg som en naiv nordmann på tur, altså. Så ja, vi ville bo I trygt nabolag.
1: Ja, det ofte et pluss.
0: Men Pene Alice, jeg sikker på at du hadde naila hostel, altså. Det tror jeg.
1: Ja, challenge.
0: Ja, en challenge, det det. Åh. Her hos oss, Adele da. Låta du likte så godt. Nicole Kidman heter den.
1: Digg.
0: 3:30. Takk for at du hører på, du med oss I dag.
1: Takk for å være her.
0: Ja, takk for at du ville være her også.
1: Det en bra gjeng å være med.

0: Snakkende hørt, det NRK MP3, det Martin Haraldin din, sammen med Explore with Johan, som altså har over en halv million følgere på TikTok og Instagram alt sammen. Det helt rått. Men Johan, du reiser masse på tur.
1: Masse.
0: Ja, det mye,
1: liksom. Det faktisk en del.
0: Det mye. Det mange døgn ute. Har det skjedd noe på turene, sånn av tabber eller opplevelser? Har det blitt ranet noen gang, for eksempel?
1: Jeg har blitt forsøkt ranet noen ganger. Jeg ble frastjålet mobilen min den... sommeren her faktisk. Det var litt leit.
0: Hvor da?
1: Det var i Spania, i Palma. Det var leit.
0: Wow.
1: Og så ble jeg forsøkt å ha en tuk-tuk-sjåfør en gang. Men da heldigvis, han prøvde å gjemme seg bak bilen. Ja. Altså, bak tuk-tukken. For han bare hev ut mobilen min, eller han late som å heve ut mobilen ut av tuk-tukken. Men så hadde han egentlig bare hevet ut et dekkskill.
0: Oh, ja.
1: Og så ville han liksom ha meg til å løpe og hente... mobilen.
0: Og du så det da?
1: Jeg så det faktisk.
0: Det var okay. Har du noen gang bestilt feil flybilletter for eksempel? Eller?
1: Jeg sovna på gaten en gang.
0: Jeg sovna på gaten.
1: Og det var sånn at jeg var så skråsikker på at jeg ikke hadde sovnet. Fordi for meg føltes ut som jeg bare hadde blunket. Jeg hadde vært liksom, jeg kom fra en fest, så skulle jeg ta fly midt på natten, og så la jeg meg ned for å, eller satt jeg og så på Netflix,
0: ja.
1: Blunket, og så plutselig, så i stedet for at folk hadde seg shorts og sommerklær, så gikk de med fullt turutstyr, og i stedet for Spania, så var det liksom Kautokeino på skjermen.
0: Nei.
1: Og jeg var så selvsikker at jeg gikk bort ill til liksom sånn frontdesk, da, sånn, unnskyld, her tror jeg det har skjedd en feil, fordi jeg skal til Spania.
0: Nei, hva gjorde du da? Nye billetter, eller var det sånn?
1: Ja, jeg måtte ut og hente bagasjen min, så måtte jeg bestille nye billetter, så det ble en lang dag på Gardermoen. Men det gikk.
0: Men det er godt sovehjert, eller?
1: Jo, det er noe positivt her. Jeg kan sove bra.
0: Det er veldig bra, fy søren. Jeg tipper at folk har jo masse sånne historier også, altså fra ting de har gjort på tur. Hvis du som hører på har... gjort en ting på tur som det er verdt å benevne. Send gjerne melding til oss i appen NRK Radio, så har vi lyst til å høre fra deg. Jeg vet også at du tok toget feil vei en gang.
1: Ja. Det var, sånn interrail for en fyr som litt distre er ikke nødvendigvis alltid det beste.
0: Ja, for du distre, ja.
1: Ja, Oma. Ordentlig.
0: Ok.
1: Så det var ikke før liksom, man nesten kom frem til byen, at jeg skjønte at vi skal jo ikke til denne byen. Vi skal jo i motsatte retning. Og da har vi bukket hotell og hele faka. Og det var sånn det ene dag vi også hadde brukt et litt sånn fint hotell, og det var sånn, nå skal vi kose oss. Jeg fikk akkurat 3 timer på det hotellet, men det ble fint togetur da.
0: Ser du? Alt er med hvor du ser på det. Perspektivet. Alt handler om perspektiv, ikke sant? Det er ikke det man snakker om helt, ja.
1: Yes.
0: Johan, nå skal du få gå videre til dagen. Takk for at du kom og besøkte oss.
1: Tusen takk for at vi kom med. Utrolig hyggelig.
0: Eller, jeg har en idé.
1: Ok. Intrigued.
0: Kanskje du skal være med på ja-nei-leken vår i dag?
1: Alright.
0: Mm-hmm. Det skjer 4:15, så da får du gå og sette deg ned og ta en kopp kaffe, og så henter jeg deg inn i studio igjen.
1: Gleder meg. Føler meg beæret.
0: Ja, det er en altså, ja. Pasta, altså.
1: Ja.
0: Altså, pasta ja-nei-leken kødder du ikke med, altså.
1: Ok.
0: Du kødder ikke med, altså.
1: Alright, jeg kjenner nerven allerede.

Strangers. Martin her, radioen din, og i appen NRK Radio akkurat nå, så har vi en avstemning ute hvor vi spør, det tid for blåskalaen? Blåskalaen tar jeg fram hver eneste mandag nå, og jeg spør, hvor blå din mandag? Akkurat nå det sånn at flest svarer at så midt på tre, tre prikker av seks har fått 26% av stemmen akkurat nå, men vi har 11% som også har en så blå mandag. At jeg bestemt for å gire helt opp. Imagine Dragons derfor vei med Shots, en broiler-remix av den. Og før det, Alex Warren med Fever Dream. Fordi vi gjør mandagen bra igjen, for å si det sånn.

0: Imagine Dragons. Det Shots, og det en Broiler remix, og en liten fun fact nåt der. Den lagde Broiler for Imagine Dragons, men Broiler tjener ikke en eneste krone på de spillene på lufta.
1: Seriøst?
0: Ja, seriøst, ja. Nå, 6 minutter på 4. I går kveld, så gjorde jeg noe jeg ikke har gjort på dritlenge. Jeg sa tidligere sånn, du vet du har noe du må gjøre, men så det sånn, ah, gidder jeg gjøre det. Ah.
1: Og hva var det?
0: Nei, det jo det at jeg trener jo ganske mye og sånn.
1: Ja, det vet vi.
0: Ja. Og det ikke snikskrytt når jeg snakker om det, for det helt vanlig. Men det en ting som snikskrytt, og det jeg skal si nå. Dette min snikskrytt. I går kveld, så rydda jeg.
1: Oi!
0: Jeg har rydda bort ting. Jeg har plukket ut ting fra klæskapen som kan leveres på Fretex eller på en annen hjembruksbutikk. Og for deg som kjenner meg, det gjør ikke jeg hver dag. Det helt ærlig, det gjør jeg ikke mye.
1: Men det jo vel det de gjør til Fretex, rydde og gjør det rent. Da.
0: Sånn som I dag tidlig hørte jeg på P1 da. På en måte vår moderkanal her på NRK og Stor-Oslo, som jeg vikar for litt også. Knut Erik og Mats hadde en ny prosjekt nå, hvor de skal prøve å forvandle en binders til å bli noe mer. Så da, siden jeg hadde ryddet klenskapet i går kveld, så fant jeg en skjorte, som jeg bytte som VG-listeprogramleder I 2019. Den ga jeg bort I dag.
1: Det er så gøy, for de gjør jo dette på grunn av TV-aksjonen, yes. For å tjene... Eller hun klarer å lage en verdi da, som de kan gi til TV-aksjonen.
0: Jeg tenkte sånn, skulle vi ha gjort det samme her?
1: Vi burde jo egentlig ha gjort det.
0: Startet men... med en binders, og så sett hvor langt det gikk.
1: Og så vi liksom se hvem som klarer det best, P1 eller MP3. Konkurranse, vet du.
0: Hvor gøy hadde det vært.
1: Det jo gøy.
0: Ok, men du, jeg har... Skal vi gjøre det, eller?
1: Skal vi gjøre det?
0: Vet du hva? Jeg har en idé. Vi gjør det på torsdag.
1: Gjør det på torsdag.
0: Ja, så du som hører på nå, lad opp. På torsdag kjører vi konkurransen fra en binders til noe annet. Alle pengene vi tjener skal gå til TV-aksjonen. Men lad opp til torsdag. Finn, gå I som vi gjorde I går kveld. Gå og finn det gamle du har, men som har verdi. Og så sparer du det til torsdag. Tenk nå etter hva kan du gi bort til MP3s egen TV-aksjon. Fader, torsdag skjer det altså.
1: Torsdag skjer det.
0: For torsdag skjer det. Åh, det ikke som jeg gleder meg. Det live radio I hvert fall. Martin og Åsa sammen med deg nå. Har så snart klart for NRK Nyheter med siste nytt. Camilla klar. Men nå først, Say No Taylor Swift.

0: det er Zane og Taylor Swift I Don't Wanna Live Forever på NRK MP3 Martin her, radioen din og ikke gå noe sånn for snart så skal Explore with Johan teste seg ja-nei-leken vår Musikk og Spiderheim fra The Chainsmokers Nå aller først, her NRK Nyheter med siste nytt
1: Og det skal handle om Russland
2: Camilla Sakshaug
1: I dag bestemmer EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen, og målet å ramme Russlands militære evne. Noen av sanksjonene rammer 800 enkeltpersoner ved at de ikke kan reise til Europa, og at de I mange tilfeller vil få inndratt kontoene de har I europeiske banker, det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
3: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 de nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner, og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne I Ukraina og tar liv.
1: Fattigdommen I verden stiger nå for første gang siden 2010, det viser en ny rapport fra FNs utviklingsprogram. Ifølge den så det nå 1,2 milliarder fattige mennesker I verden, og rapporten viser at over 50 millioner flere lever I akutt fattigdom sammenlignet med I fjor. FN påpeker også at en viktig faktor bak denne økningen befolkningsvekst, det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
4: Rapporten viser på den andre siden at det I 33 land har blitt mye færre fattige de siste 15 årene. Seks av disse land sør for Sahara-ørkenen, og Kina og Vietnam to av landene med størst fremgang.
1: På fredag møtes partene I togstreiken til en tvungen mekling hos Riksmekleren, det melder NTB. Det nå over tre uker siden streiken begynte, og hittil så 72 lokførere tatt ut I streik, og 182 avganger fra I dag innstilt. Konflikten kom etter at Vy og flytoget ble slått sammen, og handler I hovedsak om lønn, arbeidsvilkår og turnusordninger. Samtalene I helga førte ikke frem, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, det skriver Nettavisen. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Takk Camilla, nå tar vi for oss vær her hos oss. Den får vi alltid opp yr.no med til felles steder over hele landet. Karasjokk I Finnmark, der kan du glede deg til minus 3 grader og klarevær resten av dagen. Klarevær blir også på Skjervøy I Troms med 2-4 grader I Brønnøysund og klarevær. Og overgang for også klarevær I kveld. Giske med Romsdal litt mer skyer og 10. Det blir også delvis skjevær I Årdalsdagen om 8. Overskjevær I Sagvåg og Vestland med 10. Sandnes på overskjevær og 9. Mandal, Norges sørgeste by, får også overskjevær og 9 grader. Du I Porsgrunn, så får du klarevær og 3 grader. Drøbak I Akershus, 2 grader lettskjevær. Løtene I Innlandet og 0 grader I kveld og pent vær resten av dagen. Og Geilo I Buskerud, minus 1 grad og deler beskyet av vær. Altid mer vær på yr.no eller I appen yr.
5: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
0: 4 over 4.
2: Martin Holmen.
0: It's me, Mario.
1: Nå må du stoppe.
0: Vi holder på I nå og prøver å finne ut av hva vi skal donere bort på torsdag. Fra binders til en bil.

0: Ella Marie på NRK MP3. Og vanligvis, akkurat nå, sier jeg sånn her.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Men det trenger jeg ikke gjøre I dag, fordi Explore with Johan sitter nå utenfor her nå, klar for å være med på ja og nei-leken. Så jeg trenger ikke ha med noen deltaker I dag av deg som hører på. Men I morgen så kan du være med selvfølgelig, men jeg bare gjør seg ikke vente litt, altså. Og nå få minutter så skal vi I gang med Jan Eilek sammen med Explore with Johan. Men mens vi da ikke snakker om det, så tenkte jeg, la oss snakke litt om hva som skjer på torsdag. Fordi da skal vi prøve her I MP3-klubben å bytte oss fra en binders til noe. Ok? Våre medkollegaer I P1 Storoslo, de gjør det samme nå til inntekter på TV-aksjonen, og det samme skal vi gjøre her I MP3-klubben. Hvor bra kan det bli? Det spørsmålet egentlig. Fordi I dag tidlig da, så lodde jeg, eller jeg ga bort en skjorte som jeg brukte på VG-lista I 2019 til P1. For jeg rydde klesskapet mitt. Og nå tenker jeg, du som hører på, kan ikke du gå og lete litt I tingene du har? Og så tar du også ta vare på det til torsdag, og så tar vi en greie da, og ser hvor bra vi kan få det til. Aksel I Kanada spør, var det klærne fra da du hadde vannlekkasje for et par år siden du rydda bort, Martin? Eller var det noen andre klær? Nei, det faktisk ikke dem klærne. Det det ikke, altså. Det ikke noe mugg på de klærne, det lover jeg. Det var gøy hvis jeg ga bort en mugg til et skjorte. Ruben, Walls på vei til deg, men nå først så begynner jeg å kapente deg. Og så skal vi snart altså ha på ja-nei-leken med Explore with Johan. Jeg vet han gruer seg litt, så det blir gøy.

0: One Republic, I Ain't Worried. Og nå det du som musikksjef for. Tre låter skal bestemmes.
1: Dine tre.
2: På MP3.
0: Og tre forskjellige lyttere. Har du favorittlåt, så sender du melding inn til meg nå i appen NRK Radio. Sen du da en lydmelding til meg. Ja, det kan du gjøre nå i appen. Der du vanligvis trykker send inn og skriver, så rett under står det send lydmelding. Og da sender du lydmelding og forteller meg hvilken låt du skal høre. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og mens du bestemmer hvilken låt du vil sende inn, ja da, her Bausa og Magnetic.

0: Good for you, Olivia Rodrigo.
1: You, I guess you moved on really easily.
0: Bam! Den smeller den der altså. Og nå
2: dine tre på NP3.
0: Det du som musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du nå en favorittlåt så sender du den inn til oss på melding I appen NRK Radio. Og du kan sende lydmelding blant annet.
3: Hei NRK NP3. Jeg liker denne her låten, og jeg tror den passer denne liksom fredagsstilen. Det da Engel av Admiral P. Jeg håper, om det passer dere, at dere kan ta den. Med hjertelig hilsen, Amir.
0: Amir. Sendte egentlig meldingen på fredag, men da ble det så mange meldinger I appen NRK Radio, så jeg hadde ikke tid, så sa jeg til Amir, Amir, kan vi ta meldingen din på mandag? Ja, det kan du! Og da får du den også her nå. Jeg synes det passer både på fredag og mandag, Amir. Låt nummer 1 bestemmes nå av Amir.

0: bestemt av Amir på melding til oss I appen NRK Radio. Og vil du være musikksjef, så sender du en melding inn til oss nå. Bruk appen NRK Radio. Du kan gjøre som Oskar Byen av Bergen har gjort, og han sier det her.
1: Hallo, Martin. Sitter hjemme og gjør lekser. Jeg trenger egentlig litt motivasjon, så jeg har lyst til å gjøre mot deg av Street Boys. Hilsen. Oskar Byen I Bergen.
2: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv I speilet og var sånn... Woof!

Backstreet Boys. Vi stedet Matt på melding til oss I appen NRK Radio som lydmelding, og nå skal vi til noen som har sendt en tekstmelding, og det også fint. Det kan også gjøre I appen. Og det det Matt som har gjort nå. Han skriver hei på deg, kul å sinne Martin. Åh, litt smisk, det fint det. Kan du spille Candy av Robbie Williams? Håper du får en fin en. Vet du hva, det kan jeg. Her låt nummer 3.

ikke dum den der altså. Bestemt av Mats på melding til oss I appen NRK Radio. Fader bra. Og med litt Bieber Rexa også på toppen, eller tumpen, eller alt mulig. Du vil, her New Religion.

Det brøler deg når du slår ut håret, så blir jeg slått ut her på NRK MP3. Og vi I gang inn I mandagen. Takk for å være med meg I dag. Jeg heter Martin. I appen har jeg spurt. Det tid for blåskalaen, som jeg sier. Hvor blå din mandag? 26% svarer midt på treet. 9% svarer 6 prikker, som toppskår. Nei, ja, den blå. Men vi har en hel gjeng altså, som faktisk svarer på 1 prikk. Uansett hva du måtte føle på, jeg det sammen med deg, ja. Hold og følge med deg. I morgen jeg tilbake med mer I MP3-klubben. Og I morgen får besøk av Justnak. Og jeg gleder meg til. Det blir fint. Kyle Alessandro kommer på torsdag forresten. Ja, det så mye bra folk som på besøk. Super Marius har skjengt seg på I dag. Han skriver «Hei Martin Åse, dere kan donere bort MP3s egen drikkeflaske som laget av plast fra havet. Det ikke mange som vil ha en sånn ekstra flaske dere blant meg. Hva må han bure under eller penger går til TV-aksjonen?» ja, ikke dumt, fordi på torsdag har jeg lyst til å ha en greie hvor vi starter med binders, og så ser vi hvor langt vi kan få den til å gå. Det skjer på torsdag her I løpet av 3 timer. Hvor mye blir den bindersen verdt I løpet av 3 timer? I går kveld nemlig så rydda jeg klærskapet mitt, og så fant jeg fram en en skjorte som jeg ikke har brukt. Så jeg lagde TV for å legge mange år tilbake på VG-lista, og den ga jeg I dag tidlig bort til P1 Storoslo, hvor de holder på med det her, og så ble jeg inspirert av det. Og tenkte jeg, det kan vi gjøre også her hos oss. Så på torsdag skjer det altså. Det blir spennende. På meldingen fra Gautebass skriver vi sent innpå her, men det lov å komme et musikkønske, Martin. Kjør på med noen mandagsfunk, du snill. Katsai med Gabriella. Ok. Vi får det på, vet du. Jeg tok bare tid å finne, men...

0: Gabriella. Martin her, Adelin. Får meldinger fra Oscar Byen av Bergen. Han har laget seg kallenavn I appen, det kan du gjøre også, og sendt lydmelding til meg.
1: Hvis mandagen din veldig blå, skal du høre etter nå. Lag en kake, spis noe digg, da vil du bli veldig pigg. Øy!
0: Fy faen, jeg elsker lydmeldinger. Det der gjør dagen min, altså. Fader! Gleder meg til morgen allerede. Høres klokka 2 I morgen. Nå fortsetter musikken på MP3, så ikke gå noen sted da. Ta det med videre til kvelden, og vekker deg også med endelig morgen I morgen, altså. Det helt magisk. Og her, Maskenada.
2: Yippee-ki-yay, motherfuckers!
3: Hender det at du ångrer at dere ikke var litt mer crazy?
0: Du får fredagsfølelsen, ikke sant? På en mandag.

living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.